қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

Қайырлы күн Қазақстан, сіздермен Қазбек Қасым. Әр мықты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялайық. Ендеше дәл қазір мен сені сүйемін деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті.

қамыңа сай сыйлықтар. Бес шоуы. Күніңді міндетті түрде жарқын етеді. Таңғы жетіден 10-ға дейін. NS радиосында.

0: Жұма күні тіпті ең қатал басшы мейірімді адамға айналады. NS радиосында
1: Шоу-беш.
0: Шоу-беш.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Әлемдегі ең көп таралған үш тіл – Қытай, Испан және ағылшын тілдері.
0: Жарнама.
2: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14-ші тамыздан 6-шы қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Әбдіреева. Алматыда өртке байланысты көп қабатты үйден 100-ге жуық тұрғын эвакуацияланды. Оқиға Бостандық ауданындағы Абай даңғылында орналасқан тұрғын үй кешенінің жер асты паркингінде болған. Өрт аумағы 5 шаршы метрді құрады. Төтенше жағдай туралы хабар түскеннен кейін алғашқы өрт сөндіру бөлімшелері оқиға орнына 5 минутта жеткен. Құтқарушылар тұрғындарды баспалдақ арқылы сыртқа шығарды. Эвакуацияланғандардың арасында 19 бала бар. Өрт жедел сөндірілді. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше зардап шеккендер жоқ. Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің 3-4 курс студенттері оқу жылы басталмай жатып жатақхана жағдайына шағымданды деп жазды Курсив Медиа. Олардың айтуынша нөмір 5-ші жатақханада жиһаздары ескі, дәретханалары бүлінген, ал ғимаратқа бір жыл бұрын жөндеу жүргізілуі тиіс болған. Соған қарамастан студенттер жатақханада тұру үшін жылына 275 мың теңге төлейді. Қазір мұнда 800-ден астам студент орналасқан. Университет бұл жағдайды студенттер санының көптігімен түсіндірді. Бос орындар пайда болған жағдайда студенттерді басқа жатақханаларға кезең-кезеңмен көшіру көзделіп отыр. Сонымен қатар жатақхана ақысын 30%-ға төмендету мәселесі қарастырылуда. Евразия ұлттық университетіндегі оқу ақысы орта есеппен жылына 2 миллион теңгеге жуықтайды. Қазақстанда мобильді байланыс қызметтері қымбаттап жатыр. 2026 жылғы шілдеде ұялы байланыс бағасы бір жылда 7.5%-ға, ал интернет, қоңырау және SMS кіретін тарифтік пакеттердің абоненттік төлемі 10%-ға өскен. Қыркүйек айындағы мәлімет бойынша ең арзан тарифтер операторларға қарай өзгереді. Активте 5 мың, КСЛ-де 6 мың, Алтел-де 4,5 мың, Изи-де 3 мың, ал Билайн-да 8 мың теңгеден басталады. Ұялы байланыс бағасы Қазақстанда көрші елдермен салыстырғанда да жоғары. Мәселен, 2025 жылы 140 минут қоңырау, 20 SMS және 5 гигабайт интернет кіретін стандартты пакет Қазақстанда айына 12 доллар болған. Өзбекстанда бұл 2, Қырғызстанда 3 доллар. Айта кетейік, 28 маусымнан бастап операторлар қосымша ақылы қызметтерді абоненттің 2 рет келісімін алғаннан кейін ғана қоса алады. 2026 жылғы 26 тамызда Непал мен Қытай шекарасындағы тауларда мұздықтың опырылуы салдарынан қуатты сел жүріп, 350-ден астам адам қаза тапты, 1300-ден астам адам із-түссіз жоғалды. Осы қайғылы оқиғаға байланысты Курсив Алматыдағы селден қорғану жүйесінің жағдайын анықтады. Алматыдағы Ақсай өзенінің бассейнінде салынып жатқан сел ұстағыш бөгеттің құрылысы 85%-ға орындалған. Алайда қазір нысан консервация жағдайында тұр. Бұл туралы Төтенше жағдайлар министрлігі мәлімдеді. Ведомствоның айтуынша, бөгет толық пайдалануға берілгенге дейін сел қаупі тұрақты бақылауда болады. Қазақстандық спортшылар дүниежүзілік көшпенділер ойындарында 3 күнде 34 медаль жеңіп алды. Қырғызстанда өтіп жатқан 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында ұлттық құрама қоржынында 16 алтын, 8 күміш және 10 қола жүлде бар. Аударыспақтан Сырым Ізбасаров пен Дарын Өткелбай алтын медаль иеленді. Құсбегіліктен Серік Болсын Жалғасұлы чемпион атанды. Ал қол күресінен қазақстандық спортшылар 7 алтын, 4 күміш және 1 қола жүлде жеңіп алды. Бүгін қазақстандықтар 21 спорт түрінен бақ сынайды. Көкпарда Қазақстан құрамасы Мажарстанмен кездеседі. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 455 теңге 86 тиын, евро 528 теңге 84 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 25 тиын. Бүгін Елордада күн ашық, күнді 24, түнде 10 градус жылы. Алматыда жауын шашынсыз, сынаптағанасы күнді 21, түнде 13 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Бұл шәй ғана шоу емес.
1: Бұл ұйқыңды
0: шәйдай ашатын әзіл ұспа.
1: Бұл айналаңға тарайтын көңілгі. Бұл өзің ұтып алатын сыйлықтар. Қосыл, қатыс, күл. Бес шоуы.

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанның 2027-2029 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасы жарияланды. Есептеулер: доллар бағамы 480 теңге, мұнай бағасы барреліне 70 доллар болады деген болжамға негізделген. 2027 жылы бюджет кірісі 25,5 триллион теңге болады деп жоспарланған. Оның 19,5 триллионы салық түсімдерінен, 5,5 триллионы трансферттерден түседі. Бюджет тапшылығы 4,56 триллион теңге, немесе жалпы ішкі өнімнің 2,3% көлемінде белгіленген. 1 қаңтардан бастап ең төменгі жалақы 85 мың теңгеге, айлық есептік көрсеткіш 4,693 теңгеге дейін өседі. Зейнетақы 8,5% көтеріледі. Ұлттық қордан бюджетке 4,43 триллион теңге алу жоспарланған. Бюджет жобасы 5 қыркүйекке дейін қоғамдық талқылауда болады. Озон ресейлік сатушыларға тауарларын Астана мен Алматыдағы қоймаларға орналастыруды ұсынды. Бұл шешім ресейдегі логистикалық нысандарға жасалған дрон шабуылдар аясында қабылданған. Қыркүйек айының соңына дейін тауарларды Қазақстанға жеткізу ақысы алынбайды. Қазақстаннан Екатеринбургке жеткізу орта есеппен 4-5 күнді алады. Алайда қазан айынан бастап жаңа тарифтер енгізіледі. Олардың мөлшері әзірге белгісіз. Сарапшылардың айтуынша, Қазақстан арқылы Мәскеуге жеткізу әдеттегіден 2-3 күнге ұзарып, тауар бағасының қымбаттауына келуі мүмкін. Сонымен қатар, қазақстандық қоймалардың сыйымдылығы шектеулі. Мамандар бұл тәсіл ең алдымен ірі сатушыларға, немесе Қазақстан нарығында бұрыннан жұмыс істеп жүрген компанияларға тиімді болады деп санайды. Кейбір сарапшылар қазақстандық қоймаларды негізгі тауар қорын сақтайтын қосымша қауіпсіздік қор ретінде пайдалануды ұсынады. Қазақстанда алғаш рет кітап оқитын ұлт республикалық марафоны өтеді. Оған тіркелу басталды. Марафон биылғы қыркүйектен 2027 жылғы сәуірге дейін қазақ және орыс тілдерінде 2 лигада ұйымдастырылады. Жоба 7 бағытты қамтиды. Оған мектеп оқушылары, колледж және университет студенттері, педагогтер, мемлекеттік қызметшілер, отбасылар және барлық азаматтар қатыса алады. Қатысушылар арнайы іріктелген 330 кітаптың ішінен 15 шығарма оқу керек. Негізгі оқу кезеңі қыркүйектен 2027 жылғы наурызға дейін жалғасады. Ал наурыз-сәуір айларында қорытынды тестілеу мен зияткерлік квиздер өткізіледі. Өңірлік кезеңдердің жеңімпаздары ақшалай сыйлық алады. 1 орынға 600 мың, 2 орынға 450 мың, 3 орынға 300 мың теңге беріледі. Қатысу ережелері мен кітаптар тізімі марафонның ресми сайтында жарияланған. Непалдағы су тасқынынан кейін 5,000-ға жуық адам іс-түссіз жоғалды. Қауіпті аудандардан тағы 6,5 тұрғын эвакуацияланды. Табиғи апат салдарынан 1,127 адам қаза тапқан. Бүгін күндегі белсенділікке байланысты жерде магниттік дауыл болуы мүмкін. Мамандардың мәліметінше, 2 қыркүйекте күздегі алғашқы күн жарқылы тіркеліп, оның қуаты М санатына жатқызылған. Ресей ғылым академиясының қолданбалы геофизика институты күндегі жарқыл белсенділігі 4 қыркүйекке дейін сақталатынын хабарлады. Ғалымдар күз айларында белсенділіктің күшею мүмкіндігін ескертті. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 455 теңге 86 тиын, евро 528 теңге 84 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 25 тиын. Бүгін елордада күн ашық, күндіз 24, түнде 10 градус жылы. Алматыда жауын-шашынсыз, сынап бағанасы күндіз 21, түнде 13 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта. Жаңа бастамаларға батыл қадам жасаңыз. Бүгінгі әрекет болашағыңызға әсер етеді. Торпақ, сізге сабырлық қажет. Күтпеген жаңалыққа дайын болыңыз. Егіздер, әңгімелерден пайдалы ақпарат аласыз. Жақындарыңызға кеңес бересіз. Шаян, үйде тыныштық пен келісім орнайды. Отбасы мүшелері сізге сенім артады. Арыстан, бүгін сізді қошемет күтіп тұр. Әлеуметтік ортада беделіңіз өседі. Бекеш, жұмыстағы дәлдік нәтижелі болады. Жоспарды ұстаныңыз. Таразы, жүрекке жақын адаммен кездесу қуантады. Қарым-қатынаста түсіністік артады. Саршаян, қаржылық шешімдерге мұқият болыңыз. Артық шығыннан сақтаныңыз. Мерген, сапарға шығу қолайлы күн. Жаңа әсерлер жинайсыз. Тауешка, іскерлік келісім сәтті аяқталуы мүмкін. Жаңа ұсыныстарды қарастырыңыз. Суғұйғыш, қоғамдық ортада жаңа рөлге ие боласыз. Достарыңыз сізге сүйенеді. Балықтар, интуицияңыз күшейеді. Армандарыңызды жүзеге асыруға қадам жасаңыз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 4-ші қыркүйек. Бұл күні бірқатар тамаша әрі айрықша мереке тойланады. Мысалы, қызық құмарлар күнін атап өтсе болады. Немесе, бейтаныш жолдар күні. Ең қызығы, осы мерекелердің бәрін қосып, жақсылап тұрып көңіл көтерген абзал. Өйткені 4-ші қыркүйек күні әлемде көңіл көтеру күні аталып өтеді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.
3: Pienso que un sueño para siempre.

0: жаңа шалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.
1: Сонымен достар, армысыздар, ардақты радио тыңдарман, НС радиосының толқында аптаның ең күтілген, ең көңілді күнінде жұмада лайфчат бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Бүгін 4-ші қыркүйек, күздің алғашқы жұмасы. Бас аяғы бір сағат бойы біз сіздермен тікелей байланыста болып, көтеріңкі көңіл күй сыйлауға дайын отырмыз. Енді бүгінгі эфирде не істеуге болады деген сұрақ туындаса, айтайын, өткен жұмыс аптасын түйіндеп демалысқа тамаша жоспар құрамыз. Сүйікті әндеріңізді тыңдаймыз, бірге шырқаймыз, жақындарыңызға ыстық сәлем жолдаймыз және чатымыздағы ең қызықты әндерді, тақырыптарды талқылаймыз. Көңіл күйлеріңіз қалай жалпы достар? Ауа райы қалай өзіңіздің қалаңызда? Жұманың бүгінгі күнін қалай өткізуді жоспарлап отырсыздар? Барлығын жазыңыздар, қуаныштарыңызбен бөлісіңіздер. Біздің чат 8775106011 WhatsApp нөмірі және Telegram каналына жазып ресми сайтымыздың соңғы постының комментарийіне өзіңіздің тілегіңізді қалдырсаңыздар, міндетті түрде оқып беремін. Сонымен Жайна мен Айдар осындамын. Бастадық.
0: Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp нөмірі 8775 16 011.

0: Енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз. LiveChat 8705-16-011 WhatsApp-қа жаз.
1: Дәл осы номерге WhatsApp-қа жазыңыздар. 8-775-106-0011. Дәл осылай жасаған тыңдармандарымыздың алғашқы хаттарына кезек берейін. Ассалаумағалейкум, NS радиосы. Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Шалдар ауылында тұратын Рүстем Аружанға сәлем жолдап қойсаңыздар. Қалаға қош келдің деп қойсаңыз. Осындай хатты 0048 WhatsApp номерлі тыңдарманым жолдаған екен. Кімнен екен Аружанның өзі білсе керек. Рүстем Аружан, қалаға қош келдіңіз және күніңізге сәттілік тілейміз. Үлкен жалынды сәлемді дәл осы номердің атынан, жақыныңыздың атынан сізге жолдаймыз. Күніңіз сәтті өтсін, жақындарыңыз аман болсын деген тілек бізден. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, NS радиосы, Жантөреге сәлем жолдаймын. Біз сені жақсы көреміз, сағындық, күтеміз, бәрі жақсы болады. Көріскенше алтыным, Жанеля есімді тыңдарманым жолдаған хат осындай делінген екен. Жанеля, хатыңызды Жантөреге жолдадық. Ассалаумағалейкум, NS радиосы. Бүгін 4-ші қыркүйек Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің ветеринария және зооинженерия факультеті биологиялық қауіпсіздік кафедра меңгерушісі Батанова Жанат Мұхамедқалиқызының туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге ең алдымен мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық пен бақ береке тілейміз. Ұстаздық жолдағы біліміңіз бен біліктілігіңізді, әскерлігіңіз бен парасаттылығыңызды ұштастыра отырып, білім беру саласында қосып келе жатқан еңбегіңіз әрдайым жемісті болсын. Әр атқан таңыз қуанышпен арайланып, әр күніңіз жақсы жаңалықтарға толсын. Еңбегіңіздің жемісін көріп, шәкірттеріңіздің жетістігіне қуанып, абыройыңыз асқақтай берсін. Өміріңіз көктемдей көркем, көңіліңіз әрдайым төрде болсын. Бақытыңыз баянды, мерейіңіз үстем, ғұмырыңыз ғибратты болғай. Ізгі тілекпен барлық факультет ұжымы құттықтап жатыр Алматы қаласынан. Құрметті Жанат Мұхамедқалиқызы, келіп жеткен жасыңыз құтты болсын дейміз. Әр жасап жатқан игі ісіңіз, осы ұстаздық жолындағы игі істеріңіздің барлығы оңынан болсын, берекелі болсын, еселеніп өзіңізге қайта берсін, абыройыңыз ұжымдастарыңыздың алдында арта берсін деген тілекті NS радиосының атынан да жолдаймыз. Келіп жеткен туған күніңіз өзіңізге жақсылық әкелсін. Келесі хатты оқып берейін. Сәлеметсіздер ме, NS радиосы. Жаным, мен ауырып қалдым, кеше жаза алмадым. Бүгін норм болып тұрмын. Сіздің істейтін сорпаңызды ішкім келіп жатыр. Әрең шыдап жүрмін. Қашан уақыт өтеді? Кеше магазинде чипу болды, шығыс болмай, кіріс болмайды деуші еді. Сол болды ғой. Әр жұма күні магазинде нанды тегін беріп жатырмын. Бірақ мен сағынып ауырып жүрмін. Өзімді алдай алмай жатырмын. Тез связьға шығыңызшы, ғасырлар өтіп кеткенде көрініп жатыр ғой дейді. Хат жазушы жұмбақтап жазатын хатты жының атынан жаныңызға жолдадық. Бізді тыңдап отыр деген ойдамыз және сәлеміңіз жетті деген ойдамыз. Келесі хатты оқып үлгермеймін достар, десек те жазыңыздар, екі әннен соң қайта тілдесеміз. WhatsApp номерді және тікелей эфирде Telegram каналына қосылып бізді тамашалай алатындарыңызды тағы бір ескерте кетейін. 8-775-106-0011. Жақсы.

Бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. 8-775-106-0011 WhatsApp номері. Бүгін 4-ші қыркүйек Халықаралық Таэквондо Федерациясының күні аталып өтетін. Естеріңізге салайын, дәл осындай жылы хат келген екен. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы, құрметті Төлеген Темірланұлы, сізді Таэквондо күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сізге мықты денсаулық, қажымас қайрат, отбасыңызға амандық пен бақ береке тілеймін. Шәкірттеріңіз әрқашан биік шыңдарды бағындырып, сіздің еңбегіңізді ақтай берсін. Әр күніңіз қуанышқа, сәттілік пен және жаңа жетістіктерге толы болсын. Бұл спорт түрі бізге төзімділік пен күш-қуат қана емес, әділдік пен тәртіпті үйретті. Барлық еңбегіңіз бен бағыт-бағдарыңыз үшін сізге үлкен алғыс айтамыз. Тілек білдіруші таэквондодан Азия чемпионы Аружан Найманбаеваның анасы Жанаттан екен. Дәл осындай жылы хатты Төлеген Темірланұлының бүгінге келіп жеткен мерекесімен құттықтаймын. Дәл осы салада жасап жатқан еңбегіңіз еленіп, үлкен белестерді бағындыра берсін шәкірттеріңізде. Және дәл осы шәкірттіңіз Аружан Найманбаеваның анасы Жанат ханымнан сізге бүгінгі келіп жеткен төл мерекеңізбен құттықтаймыз. Осы айтылған тілектерге қосылып, ең басы деніңіз сау және жасап жатқан спорт саласына еңбегіңіз елене берсін, табысты болыңыз деген тілекті өзіңізге жолдаймыз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, НС радиосы, Нұрлан досымды туған күнімен құттықтап жіберсеңіздер, бүгін 35 жасқа толып жатыр дейді. Нұрлан, ауыр ма, және шарша ма, сен үшін біз дұғадамыз дейді. Иә, әдемі бауырлық тілекті осылай жазған екен. Кімнің атынан екен жазылмапты десек те, Нұрлан, біздің жазған тілегімізді қабыл алды деген ойдамыз. 8-775-106-0011 WhatsApp номері, біз жалғастырамыз.

досым ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сені. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін шылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятам, жеткесін районға.

0: WhatsApp нөмірі 8-775-16-01.
1: Достар, WhatsApp номерді осылайша қайталадық. Және бізге жазыңыздар 11:41. Бізге жазып, дәл осы уақытта жазып үлгеріп қалыңыздар. Өйткені бағдарламаның аяқталуына санаулы ғана минуттар қалды. Үлгеріңіздер, жазыңыздар, жақындарыңызды құттықтаңыздар деймін. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Ассалаумағалейкум барша қазақ еліне. Менің бүгін қызым Айконя 16 жасқа толып жатыр. Жаным, қызым, сені жақсы көремін. Денің сау болсын, алдымызда ойнап күліп жүре бер. Сені маман екеуміз жақсы көреміз. Қалғанның барлығын өзіміз жасап береміз ғой дейді. Міне осылайша әкелік махаббат пен Айконя қызын құттықтап жатқан сіздің аты жөніңіздің атынан бүгінгі Айконяның туған күні құтты болсын деймін. Отбасында аман және әрқашан дені сау болып, алдарыңызда күліп ойнап жадырап жайнап жүре берсін, көз қуаныштарыңыз болсын, үлкен әдемі Қазақстан Республикасының азаматы болып өсе берсін деген тілекті жолдаймыз сіздің қызыңызға. Бүгінгі келіп жеткен гүліңіздің, нұрыңыздың туған күні құтты болсын. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Бүгін мен үшін ең ерекше жанның туған күні, асыл жарым, қосағым. Бүгінгі келіп жеткен туған күніме құттықтаймын. Есімі Бауыржан, ешқашан ауырма, ақшаң көп болып таба бер, ал біз оны жұмсай берек дейді. Ең жақсы тілек осы сияқты. Жұбайының атынан асылым дейді. Асылым, сіздің тілегіңіз Бауыржан жігітіңізге, асыл жарыңызға жетті деген ойдамыз. Осы тілектер қабыл болсын, шаңырақтарыңыз шайқалмасын, бірге биік белестерді бағындыра беріңіздер деген тілекті де біз қоса жолдаймыз өздеріңізге. Қазір 12-де бітіп қалды ма дейді, бітуге аз-ақ қалды, сондықтан жазыңыздар. Бізде Зәуре есімді тыңдарманымыз қосылған екен, жаңа тыңдарманымыз дейді. Зәуре, қош келдіңіз, бізбен ұзағынан болады деген ойдамыз. Қазір жазып үлгеріңіздер, екі әннен соң қайта тілдесеміз.

Лайфчарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естиді. Лайфчарт. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: WhatsApp'қа жаз. 8-775-16-011.
1: Дистер Лайфчат бағдарламасына келіп жеткен соңғы хаттарды оқуға рұқсат етіңіздер. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Мен Қазақстрой компаниясының ұжымын және мұрағат бөлімінде жұмыс істейтін барлық қыздарды осы керемет күнмен құттықтағым келеді. 0377 WhatsApp номерлі тыңдарманымыз осылайша хат жолдаған екен. Енді дәл қазір Қазақстрой компаниясының ұжымына, оның ішіндегі осы құжаттар мен тарихты шашпай төкпей құпты сақтап отырған мұрағат бөлімінің баш аруларына ыстық сәлем жолдаймыз. Бүгінгі күннің күздің алғашқы жұмасы сіздерге тек көтеріңкі көңіл күй, жұмыстарыңызға береке мен жеңілдік ала келсін, еңбектеріңіз жана берсін деген тілекті сіздерге жолдаймыз. Сәлем радио НС, қызым Айлин екінші сыныпқа барды, білімді қыз болсын, жұбайым Асхатқа денсаулық тілеймін дейді. Осылай тыңдарманымыз жазған екен. Қызыңыздың екінші сыныпқа қадам басқан мен құттықтаймыз, оқуда озық болсын, білімді елдің мақтанышы болатын ақылды қыз болып өсе берсін. Ал шаңырағыңыздың тірегі отағасы Асхат Мырзаға да жалынды сәлеміміз жетті деген ойдамыз. Келесі хат. Қайырлы күн қазақ елі және менің сүйікті радиом. Бүгін менің бауырым, інім Нұрлыбектің туған күнімен құттықтаймын. Келіншегі Құралаймен бақытты болып, Аль-Рами, Аделия, Айша балапандарының қызығын көрсін. Барлық жақсылықты тілеймін. Сандуғаш есімді біздің тыңдарманымыз жолдау жатыр. Сандуғаш, сізге де жалынды сәлем болсын. Және бүгін келіп жеткен ініңіздің Нұрлыбектің туған күнімен барша НС радиосының атынан құттықтаймыз. Және келіп жеткен туған күні құтты болсын, берекелі болсын, жақсылық әкелсін, армандары орындалсын, жақындармен бірге бақытты ғұмыр кешсін, отбасы аман болсын деген тілекті жолдаймыз. Келесі хат. Сәлем НС радиосы, жайна қалайсыз? Осы сәтті пайдаланып, қызым Матыбаева Аружанға, жаңа мектепке ауысып жатқан қызыма білімің биік шыңына жетуіне тілектеспін. Папаң Есеннен дейді. Есен мырза, сіздің хатыңызды қызыңызға жолдадық және жаңа мектепке қадам басып жатқан Аружан қызыңыздың қадамы оң болсын дейміз. Жаңа ортада тез сіңісіп, сабағын үздік аяқтап оқып, білімнің ең биік шыңдарына жете берсін деген осындай әдемі хатты сіздің атыңыздан жолдаймыз. Осылайша барлық хаттарды оқып берген сияқтымын. Иә, барлығын оқыдым деп ойлаймын. Сонымен достар, лайфчат бағдарламасы өз мәресіне де келіп жетті. Бір сағаттық эфиріміз лезде өте шыққан сияқты. Бізбен бірге болып белсенділік танытқан, әдемі тілектермен бөліскен әрбір тыңдарманға жалынды сәлем айтып алғысымызды жеткіземіз. Эфирімізді аяқтамаймыз. Лайфчат аяқталғанмен эфирімізді келесі жаңа сағатта қайта жалғастырамыз. Жайна мен Айдар, сіздерді бүгінгі келіп жеткен әрбір қуаныштарыңызбен құттықтап ортақтасамыз. Алыстамаңыздар деймін. Жаңа сағатта қайта тілдескенше.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Қанша сағаты бастаймыз, достар? 12 сағат 04 минут. Алдымен жаңа сағаты елордамызда, Астанада жеткен өте жағымды әрі үлгі боларлық жаңалықпен бастағым келіп отыр. Жақында Астана Арена стадионында әлемге танымал әнші Энрике Иглесистің ауқымды концерті өткен болатын. Шоу аяқталған соң елордалық жастар тарап кетпей, стадион аумағын тазалауға көмектесіп, керемет экологиялық акция ұйымдастырыпты. Жастардың айтуынша, бұл туған қаламызға және өзгелердің еңбегіне деген үлкен құрмет. Шын мәнінде, әрине, мәдениет пен тазалық өзімізден басталады. Айтпақшы, дәл осы сәтті пайдаланып, Энрике Иглесистің ертең Алматыда концертін өтетінін естеріңізге салайын. Ал НС радиосының таңғы эфирінде осы ерекше шоуға билеттер ойнатылып жатыр. Сондықтан ертең таңертең радиомызды қосып, бағыңызды сынап көруді де ұмытпаңыздар. Ендеше,

0: Жетелесіз.
1: Эфирді ары қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада кей жерлерде кедергілер бар екен. Оңтүстік Астанамызда кептеліс көрсеткіші 4 балды көрсетіп тұр. Сәкен Сейфуллин даңғылында солтүстікке қарай Политехническая көшесінен Бөгенбай Батыр көшесіне дейін сағатына 6 км жылдамдықпен жүріп өтесіз. Төле би көшесінде де қозғалыс қиындаған. Шығысқа қарай Шагабудинов көшесінен Абылай хан даңғылына дейін және Тимирязев көшесі батысқа қарай Манас көшесінен Жароков көшесіне дейін жылдамдықты баяулатасыз. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі. Діттеген жерлеріңізге аман есен әрі кептелсіз жетіңіздер.
0: Кептелсіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әрбір омартада 60 мыңға дейін арал өмір сүреді.
0: Жарнама.
2: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазинінен сатып алыңыз. 14 тамыздан 6 қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік. Және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
3: Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27 қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29 қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер ticketon.kz сайтында.
0: NS радиосында жарнама. 356 60

қарай жалғастырамыз шоу-бизнес жаңалықтарымен жалғастырсақ. Иә, Қазақстанның эстрада әншісі Қайрат Нұртас Алматыда жеке концерт өткізетінін жариялады. Юбилейлік шоу болады екен. 4-ші қазанға жоспарланған ол өз шығармашылығын 20 жылдық мерейтойына орай Ару қала Алматымызда орталық стадионда өткізеді екен. Ондаған мың көрермен жиналатын бұл масштабты шоуда әншінің ең хит әндері орындалып, арнайы дайындалған сахналық бағдарлама ұсынылмақ. Билеттер сатылымға шығып та үлгерген, сондықтан сүйікті әншілеріңіздің мерейтойлық кешін өткізіп алмаңыздар. Айтпақшы, Қайрат Нұртастың хит әндері де NS радиосында шырқалатын ескере кетейік. Ал қазір көңіл күйлеріңізді көтеріп, жатыңызды, жаныңызды жадырататын кезекті тамаша әуенді ұсынамыз.

0: 12 сағат 45 минут эфирімізді бір ғылымдардың ашқан өте бір қызықты зерттеуімен жалғастырғым келіп отыр. Отбасында нешінші болып дүниеге келдіңіз деген сұрақ бар. Өйткені қазір бір ақпарат айтамын. Осы отбасында нешінші болып дүниеге келгеніңіз сіздің мінезіңіз бен болашақтағы жетістіктеріңізге тікелей әсер етеді екен. Мысалы, тұңғыш балалар зерттеу бойынша әлемдегі басшылардың осы 80% отбасының үлкен балалар екен. Олар жауапкершілігі жоғары, тәртіпті әрі көшбасшы болуға бейім келеді. Ал ортаншылары келіссөз жүргізсіз, ал икемді және өте көпшіл келеді. Болып өседі. Кенжелері шығармашылыққа жақын, батыл әрі еркелеу болса, жалғыз өскен балалар ересектердің ортасында өскендіктен кішкентайынан ақылды, салмақты болып қалыптасады екен. Менің ойымша бұл зерттеуге 100% қосылатын сияқтымын, өйткені үйдің кенжесі ретінде шығармашылыққа сәл жақындау, батылдау әрі еркелеу қыз болып өскенімді жасырғым келмейді. Ал сіз қай нешінші бала болып өстіңіз және бұл ақпарат сізге пайдалы болды ма? Қазір жүректі тербейтін, көңілге қуаныш сыйлайтын кезекті жағында өндерді реттеп қойдым. Бірге тыңдайық.
1: Сүйінші сұрап қалағаныңды ал. NS радиосы.

0: Қайырлы күн, НС радиосының біздің толқындағы дәл қазір тыңдап отырған тыңдарман. Бүгін еліміз үшін бір мақтаныш ұялататын өте жағымды жаңалықпен жалғастырғым келіп отыр. Жаңа сағатта еліміз шетелдік саяхатшылар үшін ең тартымды бағыттардың біріне айналып келеді. Биылғы жылдың алғашқы 8 айында Қазақстанға 325 мыңнан астам шетелдік турист келген екен. Шетелдік қонақтардың ең сүйікті жері баратын қаласы әрине әсем Алматымыз. Елімізге келген барлық туристтің тең жартысына жуығы, яғни 161 мыңнан астамы Алматының сұлулығына сүйсінуге келген екен. Екінші орында бас қаламыз Астана тұр, ал үздік үштікті өзінің қайталанбас табиғатымен таңғалдыратын Маңғыстау облысы түйіндеп тұр. Айтпақшы, туристер арасынан көрші Ресей, Қытай және Үндістан елдерінен көш бастап тұр екен келген туристер. Туған жеріміздің табиғаты тамсандыра берсін, туристер әкеле берсін, ақша келе берсін дейміз. Ал біз сіздердің осындай көңіл күйлеріңізді одан әрі жоғартуға, тамсандыруға тырысамыз. Эфирде Жайна мен Айдар.
1: НС лучше для твоего настроения.

0: кептелістер.
1: Енді студиясының уақыты 13 сағат 15 минут және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Қалада тығыз қозғалыс орын алған, кептеліс көрсеткіші 10-нан 5 балға көтерілген екен. Сәкен Сейфуллин даңғылы оңтүстік солтүстікке қарай Шевченко көшесінен Мақатаев көшесіне дейін қозғалыс қиындап тұр. Төле би көшесінде де жылдамдықты баяулатасыз. Шығысқа қарай Шагабудинов көшесінен Абылай хан даңғылына дейін, Байкен Әшімов көшесінде оңтүстікке қарай Райымбек даңғылынан Сәбденов көшесіне дейін ағым жылдамдығы сағатына 6 километрді көрсетсе, Затеевич көшесі, Ескендіров көшесі, Қажымұқан көшесі шығысқа қарай Жамақаев көшесінен Назарбаев даңғылына дейін жылдамдықты баяулатуға тура келеді. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Жолдарыңыз әрқашан ашық, сапарларыңыз сәтті болсын.
0: Кептеліссіз.

0: эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін еліміздің мақтанышы Димаш Құдайбергеннің шетелдік жанкүйерлер туралы бір тамаша жаңалықпен бөлісемін. Алматыдан Мексикадағы Дерс қауымдастығына арнайы 60 қазақстандық кітап жеткізілді. Бұл сыйлық қараша айындағы Мексиканың 4 қаласында өтетін Димаштың масштабты концерттері қарсаңында табысталған. Өнер арқылы қазақ мәдениетінің әлемді баурап жатқаны әрине сүйсіндіреді. Кітап демекші, ғалымдар жаңа кітаптың иісін жақсы көру құбылысын библиосимия деп атайды екен. Бұл иіс адам миында жайлылық пен тыныштық сезімін тудыратын химиялық реакциялар бөледі екен. Бай рухани азық пен сүйікті өндеріңіздің қасыңыздан табылсын деп тілейміз. Қазір осы көңіл күйлеріңізді көтеретін кезекті тамаша әнге кезек береміз. Бізден алыстамаңыз.
1: Радиосы.

0: Достар, осымен күніздің алғашқы жұмасындағы тікелей эфирлік уақытымыз өз мәресіне жетті. Эфирді аяқтай келе дәстүр бойынша бүгінгі күнге арналған қызықты дерекпен бөлісейін. Енді зерттеушілер айтады ғой, біз күнделік тағып жүрген қол сағаттарының жарнамаларында сағаттың тілі әрдайым дерлік 10-нан 10-ды кеткенде көрсетіп тұрады. Себебі, біріншіден бұл орналасу сағаттың маркасы мен логотипін жауып қалмайды екен, ал екіншіден 10-10 тілі визуалды түрде жымиып тұрған смайликті елестетіп, адамға бейсаналы түрде жағымды көңіл күй сыйлайды екен. Сіздерде осы алдағы демалыс күндері не дәл осы сағат сияқты айналаңызға тек күлкі мен жағымды эмоция сыйлап жүріңіздер, көңілдеріңіз әрқашан көтеріңкі болсын, сәтті қуанышты күндер өтсін деп тілеймін өзіңізге алдағы демалыстарға. Ал NS Radio толқында қайта тілдескенше амандықта болайық деп мен Жайна Минайдар өзіңізбен қоштасамын.
1: Радионың үздігі NS.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда киюге жарамды киімдердің едәуір бөлігі қоқысқа тасталады. Фабрика жобасының тең құрылтайшысы Ирина Джиоеваның айтуынша, олардың арасында әлі де жаңа күйіндегі немесе қайта пайдалануға болатын сапалы заттар көп. Сарапшы қоғамдағы ескі киім кию ұят деген түсініктің қате екенін айтады. Сапалы киімді жөндеп қайта пайдалану, сыйлау, айырбастау немесе сату арқылы оның қызмет ету мерзімін ұзартуға болады. Джиоева бұл тәсілдің экологиямен қатар экономика үшін де тиімді екенін атап өтті. Киімдерді жинау, сұрыптау және қайта тарату ішкі нарықты дамытуға, азаматтардың шығынын азайтуға мүмкіндік береді. Сарапшының мәліметінше, соңғы жылдары киімді қайта пайдалану нарығы шамамен 13%-ға өскен. Оның құрамына секонд-хенд дүкендер де кіреді. Маманның айтуынша, киімге екінші өмір беру табиғи ресурстарды үнемдеудің және саналы тұтыну мәдениетін қалыптастырудың бір жолы. Қазақстан мен Қарақалпақстан қазақтарының ДНК-сы ұқсас. Халықаралық ғалымдар Қазақстан мен Қарақалпақстандағы кіші жүз өкілдерінің ДНК-сын салыстырып, маңызды нәтижеге келді деп хабарлайды Караван Кизет. Зерттеуге 464 қазақ қатысқан. Ғалымдар Әлімұлы мен Байұлы өкілдерінің басым бөлігінде ортақ генетикалық тармақ барын анықтаған. Бұл тармақтың тамыры Алтын Орда дәуіріне барып, шежіредегі Алау батырмен байланысты болуы мүмкін. Сонымен қатар Батыс Қазақстан мен Қарақалпақстан қазақтарының генетикалық профилі өте жақын екені анықталды. Зерттеу қазақ халқының тарихи және генетикалық байланыстарын ғылыми тұрғыда зерттеуге мүмкіндік береді. Қазір Қазақстанда пәтер ұсынысы көп, ал сатып алушылар азайған. Сондықтан сатушылармен саудаласып, бағаны төмендетуге мүмкіндік бар. Бұл туралы Неге сайтына берген сұхбатында қаржыгер Әсел Әуелбеков айтты. Оның сөзінше, кейбір пәтерлер 2 жылға дейін сатылмай тұруы мүмкін. Сондықтан үйін сатқысы келгендер баспананы бос қалдырмай, жалға беруді жалғастырғаны тиімді. Қаржыгердің пікірінше, өзі тұру үшін баспана алатындарға қазір қолайлы уақыт. Ал пәтерді инвестиция ретінде сатып алу әзірге тиімді емес. Себебі жоғары пайыздық мөлшерлеме кезінде ақшаны депозитте немесе басқа қаржы құралдарында сақтау табыстырақ болуы мүмкін. 6-шы қыркүйекте Алматыда GT Sport Fest спорт фестивалі өтеді. Осыған байланысты Төлеби көшесінің Назарбаев даңғылынан Абылайхан көшесіне дейінгі бөлігінде көлік қозғалысы уақытша толық жабылады. Қала әкімдігі жүргізушілерден бағыттарын алдын ала жоспарлап, жол қозғалысындағы өзгерістерді ескеруді сұрайды. Фестивальге 1000-ға жуық әуесқой және кәсіби спортшы қатысады. Бағдарламада стритбол, киберспорт, брейкинг, BMX және автошоу бар. Қазақстан құрамасы мен Грозныйдың Ахмат клубының футболшысы Ғалымжан Кенжебекке Ресей премьер-лигасының бірнеше командасы қызығушылық танытып отыр. Бұл туралы 23 жастағы футболшының агенті Мамука Ламидзе мәлімдеді. Кенжебекке Қазақстан клубтары тарапынан да сұраныс жоғары. Алайда Ахмат басшылығы қазақстандық футболшыны қазіргі уақытта басқа командаға жіберуді қарастырмайды. Клуб ойыншыға сенім артып, оны командада қалдырғысы келеді. Кенжебек Қазақстан ұлттық құрамасында 14 матч өткізіп, 3 гол соғып, 1 нәтижелі пас берген. Оның есте қалған ойындарының бірі Астанада Уэльске қарсы өткен кездесу болды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 455 теңге 86 тиын, евро 528 теңге 84 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 25 тиын. Ертең Елордада күн ашық, күндіз 26, түнде 14 градус жылы. Алматыда жауын шашынсыз, сынап бағанасы күндіз 24, түнде 11 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 4-ші қыркүйек. Бұл күні бірқатар тамаша әрі айрықша мереке тойланады. Мысалы, қызық құмарлар күнін атап өтсе болады, немесе бейтаныс жолдар күні. Ең қызығы, осы мерекелердің бәрін қосып, жақсылап тұрып көңіл көтерген абзал. Өйткені 4-ші қыркүйек күні әлемде көңіл көтеру күні аталып өтеді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Үйдегі алғашқы электр құрылғысы тігін машинасы болатын. Біраз уақыттан кейін желдеткіш, тостер және шайнек пайда болды.
2: Жарнама. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tiketon.kz сайтында.
3: МС радиосында жарнама. 356

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Ұмай ипотекалық бағдарламасына өтінім қабылдау басталған алғашқы күні 855 әйел өтініш берген. Отбасы банктің мәліметінше барлық өтінім берушіге алдын ала несие мақұлданған. Сұралған қарыздың орташа сомасы 23,5 миллион теңге. Бағдарламаға қатысушылардың жасы 18 бен 63 жас аралығында, орташа жасы 39 жас. Бағдарламаны қаржыландыруға Азия Даму банкі 9 миллиард теңге бөлген. Сұраныстың жоғары болуына байланысты Отбасы банкі екінші траншты мерзімнен бұрын бөлуді сұраған. Банк Ұмай бағдарламасына өтінім қабылдаудың келесі мерзімі туралы қосымша хабарлайтынын мәлімдеді. Қазақстанда базалық лицензиясы бар банктердегі жеке тұлғалардың депозиттері мен шоттарындағы қаражатқа шектеу енгізіледі. Жаңа талап 13 қыркүйектен бастап күшіне енеді. Бір азаматтың бір банктегі барлық депозиті мен шоттарындағы жалпы қаражат 20 миллион теңгеден аспауы тиіс. Оның ішінде жинақ депозиттеріне 20 миллион, теңгедегі басқа депозиттер мен шоттарға 10 миллион, ал шетел валютасындағы қаражатқа 5 миллион теңгеге дейін лимит белгіленген. Қазақстан ұлттық банкі базалық мөлшерлемені 16.75%-дан 16.25%-ға дейін төмендетті. Бұл мөлшерлеменің қатарынан үшінші рет төмендеуі. Шешім инфляцияның баяулауына байланысты қабылданды. Тамызда жылдық инфляция 9.8%-ға дейін төмендеген. Ұлттық банк дезинфляциялық үдеріс 11 ай қатарынан жалғасып жатқанын атап өтті. Азық-түлік инфляциясы 9.5%-ға, азық-түлікке жатпайтын тауарлар инфляциясы 11.5%-ға, ал қызмет көрсету саласындағы инфляция 9%-ға дейін баяулаған. Қазақстан бейбітшілік деңгейі бойынша рекорд жаңартты. 2026 жылғы жаһандық бейбітшілік индексінде еліміз 44-ші орынға көтерілді. Бір жыл бұрын Қазақстан 56-ші орында болған. GPI рейтингінде көрсеткіш неғұрлым төмен болса, елдегі бейбітшілік деңгейі соғұрлым жоғары саналады. Орталық Азия елдерінің барлығы бейбітшілік деңгейі жоғары мемлекеттер қатарына кірді. Ал әлемдегі ең бейбіт ел Исландия. Ол 19 жыл қатарынан бірінші орында тұр. Қазақстанда ер мен әйелді бір купеге отырғызбау мүмкін деп хабарлайды Олыс Медиа. Пойыз купелерінде ерлер мен әйелдерді бөлек орналастыру жүйесі енгізілмек. Қазақстан темір жолы компаниясы жолаушының ұсынысынан кейін бұл мәселені мамандар зерттеп жатқанын мәлімдеді. Ұсыныс бойынша купедегі орынды бірінші болып ер адам сатып алса, кейінгі орындар ерлерге, ал әйел билет алса, купедегі бос орындар әйелдерге ұсынылуы мүмкін. Бірге сапар шегетін ер мен әйел билетті қатар сатып ала алады. Қазір Қазақстанда жолаушыларды жынысына қарай автоматты түрде бөлу жүйесі жоқ. Сонымен қатар елде әйелдерге арналған арнай вагондар 14 бағытта қатынайды. Қыркүйек айында Қазақстан өңірлерінде туристерге арналған 7 ірі мәдени, экологиялық және музыкалық іс-шара ұйымдастырылады. 5-ші қыркүйекте Ақмола облысында фламингоны қорғауға арналған Фламинго Фест, 12-ші қыркүйекте Батыс Қазақстанда жайық сазы өнер фестивалі өтеді. Алматыда 20-ші қыркүйекте апортқа арналған Алма Фест, 20-21-ші қыркүйекте кітап фестивалі ұйымдастырылады. 24-28-ші қыркүйекте Маңғыстауда Каспий достық теңізі халықаралық туристік фестивалі ұйымдастырылса, 26-шы қыркүйекте Павлодарда Ертіс променад фестивалі өтеді. Қыркүйектегі шаралар легін 26-28-шы қыркүйекте Түркістан облысында өтетін Түркістан Крафт Фейер халықаралық қолөнер жәрмеңкесі қорытындылайды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 455 теңге 86 тиын, евро 528 теңге 84 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 25 тиын. Ертең Елордада күн ашық, күндіз 26, түнде 14 градус жылы. Алматыда жауын-шашынсыз, сынап бағанасы күндіз 24, түнде 11 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: әуеннен жалғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Разные мысли. У него было все, но не то, что ему было надо.
1: Жарнама. Өмір калейдоскоп сияқты. Жарқын оқиғалардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам безбелсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауруды басатын жақпамай. Бұлшықеттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектесері. Барлығы оңай болу үшін. Капсикам. Менің күшім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
2: NS радиосында жарнама 356 60

Таңын да көңілді баста. Бізге қосыл да, энергия жина. Бес шоу. Таңғы жетіден 10-ға дейін.

0: Разные мысли. Парадокс человеческой памяти. 100 раз помоги — забудут. 1 раз откажи — запомнят.
1: Жарнама. Өмір калейдоскоп сияқты. Жарқын оқиғалардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам – без белсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауруды басатын жақпамай. Бұлшықеттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектесері. Барлығы оңай болу үшін. Капсикам – менің күшім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
2: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазинінен сатып алыңыз. 14 тамыздан 6 қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
3: МС радиосында жарнама. 356

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Ақмола облысында 50 миллион теңгеден астам бюджет қаржысы заңсыз субсидия ретінде алынған. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, Медина ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативінің директоры мен аудандық ветеринариялық станция басшысы ірі қара саны туралы жалған дерек енгізген. 57 асыл тұқымды бұқабар деген мәлімет бойынша 9 миллион теңге, жүргізілмеген селекциялық жұмыстар үшін тағы 17 миллион теңге субсидия аударылған. Бұдан бөлек аналық мал саны 3000 басқа артық көрсетіліп, тағы 27 миллион теңге негізсіз төленген. Мемлекетке келген шығын 50 миллион теңгеден асты. Кооператив директоры үйғамақ қалынды. Тергеу жалғасуда. 7-ші қыркүйектен бастап қазақстандықтар зейнетақы жинақтарын жеке басқаруға бере алады. Жаңа тәртіп бойынша салымшылар жинақтарының 100%-на дейін жеке инвестициялық портфельді басқарушыларға бере алады. Сондай-ақ бір емес бірнеше басқарушымен инвестициялық портфельді таңдауға мүмкіндік беріледі. Әр басқарушы консервативті, қалыпты және тәуекелі жоғары 3 стратегия ұсына алады. Сарапшылар азаматтарға шешім қабылдағанда тек жоғары табыстылыққа емес, зейнетке дейінгі мерзім мен тәуекел деңгейіне назар аударуға кеңес береді. Жинақтың 100%-ын басқаруға беру міндетті емес. Қазақстанда өзін емші, көріпкел немесе балгер ретінде таныстырып, балаңыз дуаланған деп ақша талап ететін алаяқтар көбейген. Бұл туралы полиция ескертті. Алаяқтар әлеуметтік желімен мессенджер арқылы байланысып, дуаны қайтаруды немесе ем жүргізуді ұсынады. Кейін емге қажетті заттарға немесе қызметке ақша аударуды талап етеді. Полиция бейтаныс адамдардың мұндай уәдесіне сенбеуге, жеке және банк деректерін SMS-кодтарды бермеуге шақырады. Күмәнді шағдайға тап болсаңыз, хат алмасу мен төлем түбіртіктерін сақтап, 102 номеріне хабарласу қажет. Ертең Алматыдағы орталық стадионда Энрике Иглесиастың концерті өтеді. Концерт сағат 20:00-де басталады. Іс-шара кезінде қоғамдық көлік пен метро әдеттегі режимде жұмыс істейді. Ал концерт аяқталғаннан кейін көрермендер үшін 50 тегін шаттл автобус ұйымдастырылады. Автобустар стадионнан әуежай, орбита, Алматы бір вокзалы, Райымбек Алатау және Алматы арена бағыттарына қатынайды. Қала әкімдігі концертке баратын тұрғындар мен қонақтарға қоғамдық көлікті пайдаланып қайту бағытын алдын ала жоспарлауды ұсынды. Ақшта өтіп жатқан Burning Man фестиваліне қазақстандықтар бұйыл 11 киіз үйден тұратын этно ауыл құрды. Tengri Camp командасы фестиваль қонақтарына қазақ мәдениетін таныстырып, ұлттық тағамдар әзірледі. Атап айтқанда 5000 адамға беш бармақ дайындалған. Қазақстандықтар фестивальге былтыр алғаш рет киіз үй апарған еді. Бұйыл этно ауылдың ауқымы кеңейіп, шөл далада қазақтың қонақжай дәстүрі кеңінен насихатталды. 2010 жылы Қытайда ұзындығы 100 шақырымнан асатын алып көлік кептелісі пайда болып, 2 аптаға жуық уақытқа созылған. Кептеліс Бейжіңді ішкі Моңғолиямен байланыстыратын негізгі жолда қалыптасқан. Ол кезде көмір тасымалы күрт артып, мыңдаған жүк көлігі жолға шыққан. Бұған қоса тас жолдардың бірнеше бөлігінде жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жолдың өткізу қабілеті төмендеген. Нәтижесінде көлік қозғалысы бірнеше күн бойы қатты баяулап, кей жерлерде жүргізушілер бір тәулікте небәрі бір шақырым жүре алған. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 455 теңге 86 тиын, евро 528 теңге 84 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 25 тиын. Ертең елордада күн ашық, күнді 26, түнде 14 градус жылы. Алматыда жауын шашынсыз, сынап бағанасы күнді 24, түнде 11 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Бомбас.
1: Хит за хитом.
2: Егер Налжан, ең үстік музыка.
3: Тоқтаусыз.
2: Өздемалсын.
3: Да, шалынды өткен.
1: Хит за хитом.
2: Бұл
1: Хит за хитом.
2: Тоқтаусыз музыка.
1: Музыка.
2: МС радиосында.

Бұл шәй ғана шоу емес. Бұл ұйқыңды шәйдей ашатын әзіл ұспа. Бұл айналаңға тарайтын көңіл күй. Бұл өзің ұтып алатын сыйлықтар. Қосыл, қатыс, күл. Бес шоуы. Peace, hood, locked in.